тишина спроцонца и аз седам пунт с дома. Всак дан от едно е на моя любица. Тишина спроцонца

0: Брусите дърсалка и седам придружите. Вечна ZPO.si. Се видим.
1: Най-угодніше месечно върчевание у налужбеном злату. Златикорак.si.
0: Любители дърсания, позор! Нова сезона рекреативнега дърсания на